emi ewe si time mbo ari wakati kan abo ati pari eto yawo ti moko e lo le kilo tuku ewe la nte du fu aja o si nkan kan be mo jare in a nutshell go ahead with the marriage ni nkan ti opolopo awon eyan so e pe eru dana meji be se se ta koko e tun ko ti e lo ko ba won obi e nle won o jise fun pe e tudu mu eto ti e na wa afa monika e se eleyi ko mo ba so pe e jeun gbe kakaki ipe lati odo gbeni john la fi kasere nle laaro yi tori pe ojo ti rebi ana orun rebi ati wo

0: Okay, ya ki nka bo pada. Eh, unta nje ko la nta.
1: Keso
0: be ti already o le pa. Baba ti nka royin fun na la ma polowo oja.
1: Eh, mi ro ko ma kan mic je ni.
0: Eh, kini fi se yan na tele. Bi o ba da bi kini poruko re pe kini ya ba.
1: Egbebe.
0: Kini idun gan Olorun.
1: Yo.
0: Odun gan baba ti mu bi ni jade.
1: Oh, ah no, wo bet.
0: Ina de o bere re.
1: O bere re. Eleye so be.
0: Wo
1: bunu awo ni.
0: Wike
1: lo be. O ni di minute
0: da. Okay, ajali sho.

ejo wa n wo rere o n gbe kiri igba ti o se adi tu wa ogbon o ko oju ejo si ibi ti ada re wa mo nigba ti o ku die ki ejo de ibi ti ada wa o lo ori o yan adi lu kuro leyin re die lo siku ki o bo si enu ada ohun paapaa ṣugbọn didide ti o dide